spínať. Striko, skúplia staro, môžte po devetom kikšma stene, ono ľahší posol, nemá povierenie. Seja mi sa, dragi, svaké noci vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet!